Generaciju, da. Možda nismo generacija, ali smo prilično bliski. Dario Šariri, Zvonimir Mandić i Vedran Drabek se s toga odjavljuju. Poštovani naši, to je to od današnje emisije Dobar dan. Uskoro slijedi i središnja informativna emisija Radio Osijeka Dnevnik za 10 minuta uz Amaretu Bajto, onda i na valu ljeta plovite, bez obzira što je rujen, Zlatkom Franjinom. Eto, toliko pozdrav od nas i ostanite i dalje uz Radio Osijek. Do slušanja.